0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Det var for 6. gang, da Tårnby Kommune samlede det lokale erhvervsliv til årets erhvervstræf på den blå planet. Årets tema tog fat på en højaktuel udfordring. Hvordan holder man sin virksomhed kørende, når det uventede rammer? Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid, blev der sat fokus på alt fra cyberangreb og problemer med betalingssystemer til energiforsyning og kritisk infrastruktur. Beredskab og forsyningssikkerhed fyldte naturligt i forlængelse af dagens tema. Her fortalte Tårnbys borgmester blandt andet om kommunens og Tårnbys forsyningsarbejde med at sikre kritisk infrastruktur og om beredskabet for f.eks. længerevarende strømsvigt. Borgmesteren fortalte også om det nye erhvervsområde ved Tømmerupvej, udviklingen af Kastrup Lundsgade, Vandtårnsbyen og boligbyggeriet på Plysen. Der var også nyt om kommunens leverandørliste for håndværkerydelser og mulighederne for at samarbejde med kommunens virksomhedsservice. Jeg er helt sikker på, at vi opnår de bedste resultater for beskæftigelse, når vi i kommunen og erhvervslivet kender hinanden, og når vi har en direkte dialog, og når vi sammen finder konkrete løsninger, lød det efterfølgende fra borgmester Allan S. Andersen. Efter borgmesterens oplæg blev deltagerne præsenteret fra forskellige perspektiver på, hvordan virksomheder kan styrke deres robusthed. Erhvervstræffet sluttede foran den blå planets store oceantank, hvor der var sandwich og lidt at drikke, og folk fandt sammen ved små borde. Så skal vi til Kastrup Gårdsamlingen, hvor udstillingen Night Shifts åbner i denne uge. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af

0: Morten Schieltes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schielte har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik både i den danske og den internationale kunstverden. Morten Schielte er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet. Blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrup Gård-samlingen. Derudover har Morten Schielte været en del af de 10 danske samtidskunstnere, der har udsmykket kongeparets bolig på Frederik den 8. Palæ på Amalienborg. Og skulle du have lyst til at se denne udstilling, så kan den opleves fra den 8. oktober. Du finder Kastrup Gårdsamlingen på Kastrupvej 399, og det er bare med at komme afsted, og der er fri entré for alle. Og så skal vi en tur til Dragør, hvor der nu er åben for indstilling af kandidater til Handicapprisen 2026. Du kan indstille en eller flere borgere, en virksomhed eller en ansat i Dragør Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for børn og eller voksne med handicap i kommunen. Prisen kan også gå til borgere, der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre. Sidste år gik handicapprisen til holdet bag Dragør Lydavis. Omkring 20 frivillige står bag Lydavisen og gør hver uge lokale nyheder tilgængelige for blandt andet svagtseende og blinde i kommunen. Holdet blev hædret for sin vedholdende indsats og sit bidrag til at gøre lokale nyheder tilgængelige for flere. Handicapprisen består af 5.000 kroner og en bronzeskulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle. Hvis man vil indstille en til en hæder, så skal man gå ind på Dragør Kommunes hjemmeside og udfylde den digitale blanket. Har man ikke mulighed for at gøre det digitalt, så kan man også sende sin indstilling til Handicaprådet i Dragør Kommune. De skal have din indstilling senest mandag den 26. oktober kl. 12. Prisen den overrækkes hvert år på FN's Internationale Handicapdag, der i år foregår torsdag den 3. december 2025. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.
1: Lyt med hver fredag og søndag kl. 16, samt onsdag kl. 14, når Mettes Mix er i luften her.

og spand med skruppe og klude og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus der for døren. Hun gnider panelet med vaskeskin, med rumpen i vejret og knæene ind. For den, som vil ligge lidt foran sin næste, må styrte omkring.

samme tur, så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsede poter.

glas lur, når tiden skal bruges til plasken og tørren for påske og pinse og juster for døren, og gulvskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun når frem til sin egen begravelse, ville man synes det var stort.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Musik, lokalstof og lokale nyheder får du hver dag hos os på Amager Radio. Velkommen til.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter i Tårnby med den årlige frivillig fredag. I sidste uge var der nemlig pyntet op til en festlig fejring og stor hyldest til alle de frivillige i hele Tårnby Kommune. Deltagerne til aftenens fejring blev budt velkommen af Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Claus Bak og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Annette Betak, der stod klar med bobler for enden af den røde løber. Og frivillighed kommer i mange former. Det kan være træneren, som bruger sin onsdag aften i hallen, den frivillige, der hjælper med at afvikle et arrangement, eller den frivillige, der byder et nyt medlem velkommen i foreningen. Det kan også være at samle mennesker omkring en fælles interesse eller blot give en hånd med, når der er brug for det. I Tårnby er man så heldig at have knap 200 foreninger og dertil endnu flere frivillige ildsjæle. Et af aftens højdepunkter var den årlige uddeling af Tårnby Kommunes frivillighedspris, som gives til enkeltpersoner, en forening eller et projekt, som yder en særlig frivillig indsats. Og i år blev frivillighedsprisen tilbudt Bodil Theil for hendes arbejde i Sprogcaféen, der siden 2016 har været et fast tilbud på sprogskolen. Her hjælper frivillige to gange om ugen kursister og deres børn med at lære dansk. Aften bød også på fællesspisning, stemningsfuld musik fra bandet Jazzmix, hyggelig samvær og mulighed for både at gense gamle bekendtskaber og møde nye ansigter. I Dragør har man også hyldet og fejret alle de frivillige med et frivillig fredag arrangement. Her var mere end 100 lokale frivillige mødt op til fejringen af alle dem, der gør en forskel. Et af aftens højdepunkter var offentliggørelsen af modtageren af Dragør Kommunes sports-, kultur- og initiativpris. I år gik prisen til Bettina Bitzer for hendes frivillige arrangement omkring gåtur for alle og Amager rundt. I indstillingerne til prisen blev det især lagt vægt på Bettinas vedholdende arrangement og evne til at skabe aktiviteter for mennesker ud og bevæge sig og samtidig mødes med andre mennesker. Hun har siden 2020 stået klar til de ugentlige gåture i alt slags vejr og lægger samtidig mange kræfter i at arrangere Amager Rundt, som afholdes både forår og efterår og samler mellem 400 og 800 deltagere fra hele landet. Og så vender vi igen blikket mod Tårnby Kommune, hvor kommunalbestyrelsen i sidste uge besluttede at indgå en ny samarbejdsaftale med LevJob, der arbejder for at skabe jobmuligheder for mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive funktionsnedsættelser. Med samarbejdet ønsker man at styrke mulighederne for, at borgere i målgruppen får en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem blandt andet skånejob, flexjob samt praktik og jobforløb for STU-elever. Igennem LevJob vil man også få adgang til specialiseret viden og et landsdækkende netværk af virksomheder. Det skal supplere Tårnby Kommunes egen indsats og være med til at skabe en mere sammenhængende indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet. Med det nye samarbejde skabes der jobmuligheder for endnu flere Tårnby-borgere. Et job, der kan have stor betydning for den enkelte og være med til at skabe gode fællesskaber og mening og følelsen af at høre til og til at bidrage. Og så skal vi også lige runde Tårnby Hovedbibliotek. For tegner du eller maler du akvarel, olie eller akryl, så har du muligheden for at trylle med din blyant eller pensel i selskab med andre. I malerværkstedet er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt i gang med at tegne og male. Der er plads til alle og mulighed for at få inspiration og dele sin hobby med andre. Du skal selv medbringe papir, farver og pensler, og så sørger biblioteket for bøger med inspiration. Malerværkstedet er åben onsdag i lige uger, og næste gang er onsdag den 14. oktober. Det er fra kl. 10 til 13 på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nøk nedad og vil ligge på bare 12 til 13 graders varme.

Velkommen til en times tid med jazz. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første halve times tid skal vi lytte til optagelser, jeg har fundet på en CD, som hedder Ballroom Classics. Men jeg må nok sige, at jeg blev noget overrasket, da jeg hørte musikken, for det var ikke lige den slags ballroom-musik, jeg havde tænkt mig. Men ved at nærlytte, så fandt jeg ud af, at det sagtens skulle anvendes. Og det første nummer, vi skal lytte til her, det hedder Woodland Trail, og dermed Silverstone Philharmonic Orchestra.

Som sagt, så blev jeg noget overrasket, da jeg lyttede til denne CD. Og jeg må nok sige, at jeg kender ikke nogen af kunstnerne i forvejen. Men det gør sådan set ikke noget. Den næste sang og melodi, vi skal lytte til her, den hedder Love Has No Pride. Og det er Katrin Gleason, der synger.

Tak til Katrin Claesson. Den næste melodi hedder Magic Story, og her der er det Palladium Swing Kings, der er gået på scenen.

Så kommer der et stykke her med lidt mere gang i den, lidt mere liv. Stykket hedder Romance og bliver udført af Sexteto Barida. Og her der er der tale om en tango.

Efter denne tango skal vi lytte til en vals, og som der står på CD'en, Slow Waltz. Og det kunne oversættes til dansk til en sløv vals. Melodien hedder Moments og bliver udført af Rimini Strings.

Det næste stykke musik her er opgivet som en slow fox og hedder You Make Me Feel So Young. Og det er en gut, som jeg kan dårligt udtale navnet, Gualtiero Manfredini, der synger.

så forlader vi alt det der med slow og skal lytte til en quickstep. Og her der hedder nummeret Black and White. Og bandet, der spiller, kalder sig Big Band Batty

Det sidste nummer er en tango, der hedder Sol Otonal, og det bliver spillet af Amigos del Tango.

Hermed har jeg afsluttet denne halve times tid med musik fra dansehallerne, altså de såkaldte ballrooms. Ved mikrofonen var det John Marco, men jeg synes, du skal blive hængende her lidt endnu, for jazzen fortsætter om et kort øjeblik.

så fortsætter jazzen her på din egen radiostation. Ved mikrofonen er det John Marco. I den næste halve time skal vi lytte til Dixieland Jazz. Og den første melodi, jeg har fundet frem, er I Found a New Baby, og den bliver spillet af McKinney's Cotton Pickers.

Optagelserne, som jeg benytter i dette program, stammer fra et 10-CD-sæt med Dixieland Jazz. Og der er ikke ret mange noter, der står hvilke orkester, der spiller, og titlen på melodien. Den næste, det er Original Dixieland One Step, og den bliver spillet af Original Dixieland Jazz Band.

så kommer Jelly Roll Morrison og spiller Blue Blood Blues. Jeg var ikke klar over, at han var kongelig og havde blot blod i årene.

så kommer der en melodi her, hvor der også bliver sunget. Melodien og sangen hedder Bessie Couldn't Help It, og her der er det Big Spider Bag.

så er jeg nået frem til den sidste melodi i denne halve time med Dixieland Jazz. Samtidig er det også slut på denne times jazz. Melodien, vi skal høre til nu, den hedder Rhythm in Spain, og det er Jarbo Smits Rhythm Aces, der spiller. Desværre bliver jeg nødt til at gå ud, inden nogen er helt færdig, for ellers får jeg ballade med stationsforstanderen.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. En fælles ambition om at sikre en stærk og robust økonomi i Tårnby Kommune, både på kort og på lang sigt, det er grundlaget for, at samtlige partier på Tårnby Rådhus blev enige om budgetaftalen for 2027. Aftalen prioriterer kommunens kernevelfærd samt anvender mest muligt af det økonomiske råderum på service og anlæg til gavn for kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv. Aftalen indeholder blandt andet et løft af dagtilbudsområdet, hvor minimumsnormeringer fremover skal sikres på institutionsniveau, understøttet af en styrket faglighed og strategisk kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Den grønne omstilling er også prioriteret i aftalen, herunder etablering af solceller på kommunale bygninger som led i kommunens arbejde med at reducere CO2-udledning og styrke den langsigtede økonomi. Forligspartierne siger i en fælles udtalelse: med budget 2027 står vi sammen om at tage ansvar for både nutidens og fremtidens Tårnby. Med budgetaftalen prioriterer vi velfærden og investerer i kommunens udvikling. Det gør vi samtidig med, at vi sikrer, at Tårnby også fremover har en økonomi, der giver mulighed for at træffe de rigtige politiske valg. Som forligspartier er vi alle kommet med prioriteter, som er blevet en del af aftalen. Den nye kommunalbestyrelse har nu sat en fælles retning for den udvikling, vi synes kommunen skal have de kommende år. Og det siger de altså i en fælles udtale fra forligspartierne. Så skal vi til Vestamager Bibliotek på Ugandavej 111. Her kan du tage med på en sjov og magisk oplevelse, når Lars U. inviterer børn og voksne til et forrygende trylleshow fyldt med humor, fingerfærdighed og skøre overraskelser. Med en stor portion humor og 25 års erfaring i fingerfærdighed præsenterer Lars U. sit store trylleshow, hvor børn er med, når der skal trylles med paraplyer, æg og mange andre skøre remedier. Det er tirsdag den 13. oktober fra 13.30 til 15.45. Det er for børn fra 6 år og deres voksne. Det er gratis, men både børn og voksne skal have billet, som man kan hente via bibliotekets hjemmeside. Hvordan skal Dragørhavn udvikle sig de kommende år? Det har Dragørs kommunalbestyrelse besluttet i februar, at der skal udarbejdes en samlet plan for, og nu kobles Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme på arbejdet. De skal være med til at lave en ny strategisk fysisk udviklingsplan. De to organisationer kommer med erfaringer fra lignende udviklingsprojekter andre steder i landet, og med viden om blandt andet turisme, erhvervsudvikling og rekreative muligheder. Selvom Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme bliver samarbejdspartnere, er det Dragør Kommune, der ejer og driver arbejdet. Arbejdet med udviklingsplanen tager udgangspunkt i 5 centrale temaer, der tilsammen skal være med til at tegne en helhedsorienteret retning for Dragør Havn. By og bevaring, kystbeskyttelse og rekreative muligheder, turisme, erhvervsliv og arrangementer og fritidsliv, klubber og foreninger. Temaerne afspejler havnens mange forskellige funktioner og interesser. Et vigtigt spørgsmål bliver derfor, hvordan forskellige aktiviteter og hensyn kan spille sammen, så havnen også fremover kan være både et levende lokalt område, et aktivt maritimt miljø og et attraktivt sted for besøgende. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.

Madonna er nok verdens største kvindelige artist. Historien om hende er lang. Hun har arbejdet sig op til at blive en af de mest succesrige kunstnere i popmusikkens historie. Den amerikanske pladeindustri anførte hende som den bedst sælgende kvindelige rockstjerne i det 20. århundrede. I 2007 opførte Guinness Rekordbog hende som den mest succesfulde kvindelige pladekunstner nogensinde, og hun blev optaget i Rock'n'Roll Hall of Fame det følgende år. Hun blev kendt ved at gå over grænsen i sine sangtekster og musikvideoer, som blev populære på MTV. Madonna er også kendt for at genopfinde sit image og musikstil. Hun er nok mest kendt for hendes dansable pophits, men i denne udsendelse i Soft Music Team på Amager Radio beskæftiger vi os med de stille ballader, primært fra 80'erne og 90'erne, hvoraf flere har været med i film. Det hjalp blandt andet for det første nummer, nemlig Crazy for You, fra filmen Vision Quest fra 1985. Det næste er også fra en film fra 1992, A League of Their Own, hvorfra vi skal høre Shep Pettibone nummeret This Used to Be My Playground.

I 1995 samarbejder Madonna med Massive Attack på nummeret I Want You på albumet Something to Remember. Og så hørte vi endnu et filmnummer. Det var I'll Remember fra filmen With Honors. Om lidt bliver det tid til Take Above fra Bedtime Stories, der udkom i 1994. Efterfulgt af You'll See fra 1995, og igen har vi fat i albumet Something to Remember. Men først Love Don't Live Here Anymore, der blev indspillet til Like a Virgin-albumet i 1984, men oprindeligt var et nummer med 70'er-gruppen Rolls Royce.

Det var You'll See, der var inkluderet på Something to Remember i 1995. Året før udkom Bedtime Stories, hvorfra vi fik Take Above. Nu vender vi for en stund tilbage til 80'erne. Madonna skal give os Live to Tell, der stammer fra albumet True Blue, der udkom i 1986.

0: Joan of Arc.
1: Det er Madonna, der er omdrejningspunktet i denne udgave af Soft Music Team på Amager Radio. Vi hørte for lidt siden titelnummeret fra Something to Remember. Efter at have hørt en del numre fra 80'erne og 90'erne, fik vi så et enkelt nyere nummer. I 2015 udkom Rebel Heart, ikke et af de mest mindeværdige Madonna-albums. Ej heller med store hitsucceser som tidligere tider, men alligevel. Vi hørte Joan of Arc. Det lakker mod enden af denne udsendelse. Der er et par numre tilbage. Fra Erotic-albumet, der udkom i 1992, hører vi Rain, og så bliver det så meget, vi nu kan nå af The Power of Goodbye, der var inkluderet på hendes nok største 90'ers succes, nemlig Ray of Light, der blev til i samarbejde med William Orbit. Denne udsendelse var tilrettelagt af Daniel Jørgensen.

0: Amager Radio 103,4.
1: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
2: Du lytter til Chartcheck.

Og med Kessie sammen med Annika og nummeret Drukner, ja, så fik vi altså skudt gang i denne uges udgave af hitlisteprogrammet Chartcheck. Mit navn er Alex Hansen. Jeg siger rigtig hjertelig velkommen til. Og helt som vanligt, så starter vi jo altså på den danske tracktopliste. Den hitliste, der dækker de numre, der bliver streamet og downloadet allermest i Danmark netop nu. Og på plads nummer 20 af den hitliste, der finder vi altså Kessie og Annika og nummeret Drukner. Den var nummer 30 i sidste uge, så den springer altså 10 pladser frem af listen. Og for Kessie, så skal vi til en af hans store legekammerater, nemlig Jilly, som fortsat præger listen også i denne uge, efter han har udsendt et nyt album i sidste uge. Og der var der jo rigtig mange nye numre for det album, der kom ind på listen i sidste uge. Og nogle af dem, eller en del af dem, de har sådan set stadigvæk blandt andet det nummer, du skal lægge øre til her på plads nummer 19, hvor han i øvrigt er sammen med lige netop Kessie, som du har lagt øre til, og nummeret, du skal lytte til fra albumet Verden er din, det er nummeret, der hedder Let's Go.

Et af numrene fra den nye album med Jilly, det er noget album, der hedder Verden er din, det er det her nummer Let's Go. Og det finder vi altså på plads nummer 19 af den danske tracktopliste i denne uge. Og der er mere fra Jillys nyeste album på plads nummer 18, nummeret Monaco. Den var nummer 5 i sidste uge, så det er noget af en rusjetur ned ad listen, lige præcis det nummer til her. Kind mod kind, danser med minder, finder vi på plads nummer 17. Og nu skal vi have plads nummer 16. Her kommer Minds of 99 og deres nyeste 9 mm.

seneste udspil fra Minds of 99. Det er den her 9mm, vi finder den på plads nummer 16 af den danske track topliste i denne uge. Og det er jo den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 15, der er der mere fra Gini og hans nyeste album. Denne gang er det Lille Hjerte. Og på plads nummer 14, der finder vi Apaka. Og et nummer, der har været 69 uger efterhånden, nemlig En Drøm om et Menneske. Og så er det Great Expectation for Sienna Spiro, der indtager denne uges plads nummer 13.

0: igen på plads nummer 11, denne her gang sammen med Mille og nummeret Ikke Slip. Gullimund og Severs, de har været her 51 uger efterhånden, det vil sige næste uge, hvis de stadig er der på det tidspunkt, så har de altså et års jubilæum på den danske Track Top liste med nummeret Ved Du Noget.
1: Chart Check med Alex Hansen.
0: Ej, det er præcis, hvad du lytter til i øjeblikket. Det her det er ugens udgave af Chart Check. Vi er nået til plads nummer 9 på den danske Track Top liste. Her kommer Annika Desperado.

seneste udspil fra Annika Desperado. Vi finder med plads nummer 9 af den danske tracktopliste. Plads nummer 8, den går til Mim. Hold mit tempo. I øvrigt sammen med Annika, som du lige har lagt øre til. Nu får du lov at høre en gang til.

Hold mit tempo hedder nyeste nummer fra Lamimi, finder den på plads nummer 8 af den danske track topliste denne uge. I øvrigt nummer, man har lavet i samarbejde med Annika. Og så er det ellers blevet tid til nyhederne her på track toplisten. Her kommer plads nummer 7, Taylor Swift og hendes nyeste Patient Zero.

så har den gode Taylor Swift spyttet en ny single ud igen. Denne gang nummeret Patient Zero. Direkte ind på plads nummer 7 af den danske albumhitliste. Ej, track topliste selvfølgelig. Thor Farlow sammen med Kessie og Mars. Der er også nyt for dem hver eneste gang her på plads nummer 6.

Og her fik du så de to nyheder, som vi havde at byde på den danske tracktopliste i denne uge. Først på plads nummer 7, Taylor Swift og hendes nyeste Patient Zero. Og så på plads nummer 6, danske Thor Farlow i samarbejde med Kessie og Mars, nummeret, der hedder Hver Eneste Gang. Ja, det er de to nyheder, der er at byde på i top 20 på den danske tracktopliste i denne uge. På plads nummer 5, der finder vi en, der har været hele tiden, i hvert fald de sidste 18 uger, Christoffer og hans ringer om natten. Den var i øvrigt nummer 9 i sidste uge, så den går 4 pladser frem af listen. Og så endnu et nummer fra Gillys nyeste album på plads nummer 4. Og det er ikke den, vi har lægget øre til her i baggrunden, men det er Gilly og Hans Philip, der er inde med plads nummer 4 og nummeret herinde. Det er det ting af plads nummer 3. Det er også Gilly, den her gang sammen med DMA, falder fra månen.

0: Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det her, det var Christoffer, der springer op på andenpladsen af den danske tracktopliste. Han var nummer 4 i sidste uge med det her nummer, men nu ryger han altså næsten til tops med Jeg elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker.
1: Nummer 1.
0: Tilbage på førstepladsen. Den var lige nede på tredjepladsen i sidste uge. Her kommer Shimau, hedder nummeret, og det er Kundo.

Kun du er altså tilbage på den førstepladsen af den danske tracktopliste med det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest, nemlig Shenmaro. Den var på tredjepladsen i sidste uge, men nu er den tilbage på plads nummer 1. Og så skal vi ellers over kigge på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Vi starter på plads nummer 20. Og du kan godt huske, hvordan musikken den lød i 1982, ikke? Fordi det er faktisk der, vi tager dig tilbage til nu. Helt tilbage til 1982. Dengang var det Michael Jackson og hans Thriller-album, der plagede hitlisterne. Og den er altså stadig på plads nummer 20 i denne uge.

Ja, den spillefilm, der kom i foråret 2026 om Michael Jackson, den der bare hed Michael, den holder altså fortsat Michael Jackson inde i top 20 på den danske albumliste. Kun lige med nød og næppe, fordi han ligger altså efterhånden nede på plads nummer 20 med Thriller-albummet tilbage fra 1982. Så herfra der fik du altså titelnummeret i dag, nemlig Thriller. Benny James og Gini, de tager sig af plads nummer 19 med Kenny-albummet. 119 uger har den været på listen. Det er meget, men det er ikke lige så meget som DMA på plads nummer 18. Den har været der 137 uger efterhånden, og det er albumet Evigt og Altid. Den skal vi heller ikke høre nu. Vi skal til gengæld lægge øre til Olivia Rodrigos nyeste album. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lang titel til et album, men det er det, du skal lægge øre til nu. Og derfra, der skal du have et nummer. Det er åbningsnummeret på albumet for øvrigt, der hedder Drop Dead. Olivia Rodrigo.

0: Det her, det var Olivia Rodrigo med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som vi finder på plads nummer 17 af listen i denne uge. Det var det største hit derfra, der fik, der hedder nummeret Drop Dead. Og så tænker du måske, hvor lang tid er det lige det her album, der ligger på listen efterhånden? Det er 16 uger. Har det overhovedet været op og ligge på førstepladsen? Ja, det har det. Der startede det, og der fik det en uge på førstepladsen, og så er det lad os bare gået ned ad listen siden. I sidste uge, der var den nede på plads nummer 20. Nu går den altså lige de der tre pladser frem af listen igen til denne uges plads nummer 17. Vi skal til plads nummer 16, og vi skal have en nyhed på listen endnu. Der er et nyt album ud fra Top Gun. Danske Top Gun. Han har lavet et album, der hedder Hej far, derfra dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig. Jeg har råbt, jeg har skræd, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: Alt liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Nyt album fra Top Gun, det hedder Hej Far. Derfra der fik du et nummer, der hedder Dø med dig. Og det her album, ja, det er altså en nyhed på plads nummer 16 af den danske albumhitliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 15 finder et album, der ligger i 71 uger efterhånden. Det hedder God Aften, og det kommer fra Anton Westerlind. Og plads nummer 14, der finder vi så et album, der har været 204 uger efterhånden. Oha, det er meget. Og så er det et børnealbum, det kommer fra Minijang og Minijang Musik. Nu skal vi lægge øre til det album, der ligger på plads nummer 13. Det kommer fra Olivia Dean, og det hedder The Art of Loving. Og derfra, der skal du få et nummer, der hedder Man I Need.

Det her, det er Olivia Dean. Det er et nummer, der stammer fra albumet The Art of Loving. Og det er det album, vi finder på plads nummer 13 af den danske albumliste denne uge. Plads nummer 12, den går til Cassie, og så kommer albumet, eller Mens så kom i morgen, hedder albumet plads nummer 12. Og Mine tager plads nummer 11 med Overlever. Her er det plads nummer 10, alderspræsidenten på listen, Lucas Graham og The Blue Album. 571 uger er der blevet til på listen. Det er langt over 11 år. Her skal du få nummer, der hedder You're Not There.

det her nummer, You're Not There, det er altså et nummer til Lukas Forchhammers afdøde far, som han savnede meget dengang. The Blue Album, det er alderspræsidenten på listen, og det er absolut den største succes nogensinde for Lukas Graham. 11 år på listen, eller mere end 11 år, 571 uger helt nøjagtigt. Så sidder du måske der og tænker, nu fik vi det her album på plads nummer 10, hvor ligger så Lukas Grahams nyeste album, det som faktisk gik ind på en førsteplads af listen for 7 uger siden, og i sidste uge var helt nede på plads nummer 35 af listen. Ja, det er helt ude af listen nu. Det er ikke med på den danske albumliste mere. På plads nummer 9 af listen, der finder vi Artie Arlet og Den Lange Vej, mens det er Annika, der tager sig plads nummer 8 med hendes AW-album. Og så er det Lamim, der indtager denne uge 7. plads med Wavy-albumet. Trine Terkelsen, Drømmenes Land 2, finder vi på plads nummer 6 af listen. Det er det plads nummer 5, Sienna Spiro og hendes Visitor-album. Derfra skal du få nummeret, der hedder Great Expectations.

0: Sidste uges fjerdeplads, denne uges femteplads, Sienna Spiro og hendes album Visitor, derfra fik du nummeret Great Expectation.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal lægge øre til den danske Airplay-hitliste. Den hitliste, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu. Men vi skal da lige have gjort den danske album-hitliste helt færdig. Vi mangler jo toppen, nemlig top 4 på den liste. Og det er Apaka, der indtager denne uges 4. plads med Vild Ungdom-albummet. Så det er Anton Westerlin, der tager sig plads nummer 3 med hans Bag Gardinerne-album. Og så på plads nummer 2, der er der altså en, der stormer frem af listen. Den var nummer 31 i sidste uge, har været i alt 37 uger. Og nu springer den altså frem til denne uges 2. plads. Der er tale om Taylor Swift og hendes The Life of a Showgirl-album. Og det hænger nok lidt sammen med, at hun har udsendt nyt materiale, at der er kommet det album på toppen igen.

Taylor Swift, hun bevæger sig atter mod toppen af den danske albumhitliste med det album, der har været 37 uger efterhånden, The Life of a Showgirl. Nu er hun helt op på anden pladsen af listen, og det hænger jo lidt sammen med, at hun har udsendt nyt materiale, nemlig den her single, der hedder Patient Zero. Men hun indtog altså ikke førstepladsen. Hvad er det for en, der stadigvæk ligger nummer et på den danske albumhitliste? Hvad er det for et album, vi danskere vi investerer allermest i lige i øjeblikket? And now, this week's number one. Jamen, det er det, det samme album som i sidste uge. Jerrys nyeste album, Verden er din, denne uges nummer et.

0: nummer, det hedder Herinde. Det er et nummer, som Gini har lavet i samarbejde med Hans Philip. Og det er et nummer, vi finder på hans nyeste album, altså Ginis nyeste album, Verden er din. Og det er altså det album, der fortsat ligger nummer et på den danske albumhitliste. Det bedst sælgende album i Danmark netop nu, det kommer altså fra Gilly.
1: Med Alex Hansen.
0: Og så er det ellers blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-hitliste. Og netop på plads nummer 10 af den danske Airplay-hitliste, der finder vi Sombre og hans nyeste, der hedder My Body Isn't Ready.

Malte Ebert med nummeret Sæt det fri på plads nummer 7 bliver afløst af den danske sangerinde, der bare kalder sig for Bav med nummeret Hvem er det, der græder nu på plads nummer 6. Den var rent faktisk nummer 3 i sidste uge. Vi skal til plads nummer 5. Her er en, der stormer frem af listen. Den var nummer 9 i sidste uge. Nu er den altså gået 4 pladser frem af listen til denne uges 5. plads. Vi skal have amerikansk countrymusik nu med Stella Lefty og nummeret Boston.

Ja, det er det Still a Lefty, der tog os en tur med til Boston på plads nummer 5 af den danske R-playliste. Nu bliver det Aria Grande, der siger, I hate, but I made you love me. Plads nummer 4.

Harry og Grant på plads nummer 4 af den danske airplayliste blev afløst af pigegruppen Cat's Eye og deres Animal på plads nummer 3 af den danske airplayliste. Vi er nået til plads nummer 2.

Danske Scarlet Pleasure indtager altså plads nummer 2 på den danske airplayliste denne uge sammen med sangerinden Sharma og deres nyeste Wide Awake. Nu har jeg et spørgsmål til dig. Hvad har Hampenberg og den danske gruppe Blist sammen med svenske Adram og duoen Back to Back til fælles? Jo, de har alle sammen det til fælles, at de medvirker på Rune Raskes nye indspilling af netop Back to Backs gode gamle 90'er hits En som dig. Og det er den, der ligger nummer 1.

Sidste uges 6. plads på den danske airplayliste stryger nu helt til tops Rune Raskes nyfortolkning af Back to Backs gode gamle 90'er hit, der helt nøjagtigt er tilbage fra 1991. Her fik du nummeret En som dig på toppen af den danske airplayliste.

0: Så skal vi ellers til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen, men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: Det er præcis, hvad vi har gjort. Vi har bygget en tidsmaskine, og forløbig så har vi altså hoppet 10 år tilbage i tiden til 2016. Dengang var det Weekend sammen med Daft Punk.

For 10 år siden på toppen af de internationale hitlister var det The Weeknd, den kanadiske sanger The Weeknd, og nummeret Starboy. I øvrigt det nummer, han har lavet samarbejde med Daft Punk. Det var det nummer, der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden. Nu er vi 20 år tilbage i tiden. 2006, dengang var det et band, der hed Razorlight, og deres America, der toppede.

På toppen af de internationale hitlister for præcis 20 år siden tilbage i 2006, der var der det her band Razorlight, der toppede hitlisterne med nummeret America. Og det er det nummer, du netop har lagt øre til. Og nu skal vi altså til morgenmad hos Tiffany's. Det er det Deep Blue Something 30 år siden.

tidsmaskinen tog dig 30 år tilbage i tiden til midten af 90'erne, helt nøjagtigt 1996. Og dengang, der var der et band, der hed Deep Blue Something, der toppede hitlisterne med det her nummer, Breakfast at Tiffany's. Og så vil der sprunget ned i 80'erne, 1986, det er 40 år siden, at Madonna, hun toppede hitlisterne med det her nummer fra hendes Blue-album, eller fra hendes, albumet, det kan jeg ikke engang huske videre, men noget af det hedder True Blue. Her skal du få den i hvert fald. Albumet, det hedder selvfølgelig også True Blue. Ja, hvorfor ikke?

Ah, den gode Madonna, hun er altså still going strong, men her var vi altså tilbage i en storhedstid til midt 80'erne, helt nøjagtigt 1986. Det er 40 år siden, at hun toppede med det her hit fra titelnummeret fra hendes album, True Blue. Og så skal vi ellers have gashåndtaget helt i bunden her i tidsmaskinen. Vi skal 50 år tilbage i tiden, 1976. Dengang var det Pussycat og deres mega hit Mr. CB, der toppede hitlisterne.

Og hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz. Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

0: Hun er en af de damer, som har en meget rocket stemme, men minsandten også en meget behagelig stemme at lytte på. Hun hedder Alana Miles, og nummeret vi fik her hed Family Secret, hentet fra et album, hun kom ud med i 1995. Og hun har altså også hittet med single, der hed Black Velvet, og en lang række andre singler, blandt andet på hitlisterne tilbage i tiden. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen, er med dig de næste 55 minutter tid op mod et timeskift, hvor vi skal høre musik fra både 70'erne, 80'erne og 90'erne.
1: Musik for 3 år.

Det var musik fra German Jackson tilbage fra marts måned 1980, og nummeret, der hedder Let's Get Serious, hentet fra et 6. studiealbum, han kom ud med tilbage i tiden. Han er en af dem, der har hittet på Billboard Album Charts'en gennem længere tid med det her album og en lang række andre album, som han lavede tilbage i tiden. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang skal vi have fat i noget helt andet, nemlig musik fra Kim Appleby.

0: Man kender Diana Ross som en diskodronning, og tilbage fra The Supremes, her fik vi hende med nummeret, der hedder Taking Me Higher, hentet fra albumet af samme titel, som hun kom ud med i 1995. Og når man lytter på meget af hendes musik som Upside Down, ja, så kan man blive ved med at lytte til noget af alt det lækre musik, hun har lavet tilbage i tiden, og det er altid dansemusik, det kan man ikke være i tvivl om. Nu er det tid til, vi skal have musik fra Diana Ross over til en gruppe med navnet Madness, som har lavet rigtig mange mærkelige hits, blandt andet det her My Girl og Our House. Jeg kunne blive ved, listen er lang.
1: Musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.

Richard Max hedder han. Her var vi tilbage til albumet, der hedder Pay Vacation, som han kom ud med i 1994. Og her fik vi nummeret, der hedder The Way She Loves Me. Han havde hittet med en lang række andre store kærlighedserklæringer, blandt andet på hitlisterne tilbage i 90'erne. Han har faktisk også prøvet musikken af på en lidt anderledes måde end en lang række andre stjerner. Han har både lavet pop, rock og countrymusik tilbage i tiden. Vi fortsætter med den gode musik her, hvor vi giver dig musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne her i programmet.

En gruppe, som startede deres musikkarriere tilbage i starten af 80'erne med albumet, der hedder Dare, og nummer, der hedder Don't You Want Me. Der kunne man mærke, at synthesizerne fra Elmore var ind over noget af deres allerførste projekter. Men her var vi fremme i 1995 fra albumet, der hedder Octopus, og her fik vi nummer, der hedder One Man in My Heart. Og når man bare skal have et hjerte og en mand, så kan det måske være et kærlighedsforhold, der for alvor kan til at fungere. Nu er det tid til, at vi skal putte The Police med ind over Don't Stand So Close to Me.

tilbage til starten af 80'erne, nærmere betegnet februar måned 1980, og albummet, der hed Kolde Krig. Her fik vi nummeret, der hedder Frihedens Station fra Michael Falk og Malurt. De hittede også med singler som Blackout, og jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad gruppen har lavet gennem tiden. Og det er sjovt at høre, når de spiller sammen, at denne her gruppe stadig kan spille sammen den dag i dag, som de kunne i gamle dage. Og nu er det tid til, vi bliver i musikbranchens bedste stil. Her er der musik fra Johnny Logan, og vi skal have Melodi Grand Prix musik på nummer, der hedder What's Another Year?

super smukke toner fra gruppen, der hedder Trappering Wilburys, og hentet fra et album, de kom ud med tilbage i tiden, fik vi her The End of the Line. Og det var albumet, der hed Volume 1 fra gruppens side, som kom i 1988. Det var det, man kaldte alternativ rockmusik tilbage i tiden på en ny og anderledes måde. Vi er på vej mod timeskiftet her på kanalen, og det betyder, at vi lige kan nå et par helt mere op mod timeskiftet, og jeg er kun tilbage at sige tak, fordi du har lyttet til programmet, som kort og godt hedder Musik fra 3 årtier her på din netradio eller lokalradio. Og inden længe, der er vi tilbage igen med endnu en udgave af programmet med masser af nye hits til dig.

Mine damer og herrer, her der har vi fat i Jes Holsø, og det har vi i konstellationen Holsø og Vitrock. Det er selvfølgelig gode gamle Jes, og så er det sammen med Morten Vitrock. En forunderlig duo, der har lavet så meget lækker musik. Morten han er producer, og ja, vokalen den tilhører jo Jes Holsø. I øvrigt så er Jens Runge med som co-producer på den musik, jeg vil spille for dig her de næste mange minutter. Du landede i Amager Radios program, der hedder Dansk og Dejligt, og denne her time, den går til Holsø og Vitrock. Velkommen til.

Det er programmet Dansk og Dejligt lige her på Amager Radio, hvor vi i denne her time musikalsk donerer musikken direkte til duoen Holsø og Wittrock. Og det er som endt ingen ringere end Morten Wittrock, der har produceret det her blærede album, som kort og godt hedder Glemte Nætter. Lige nu der er jeg klar med nummeret, der hedder Alt er godt, og det er selvfølgelig stadigvæk med Jes Holsø i forgrunden.

Vi har lyttet til herlig musik sammen med Jes Holsø og Morten Wittrock. Og det har vi fra albumet, de udgav år tilbage, der hedder Kendte Nætter. Jeg synes også, at vi i det her program lige skal lytte til Jes Holsø, når det er, han synger på engelsk. Du er landet i programmet Dansk og Dejligt, hvor det er danske kunstnere, der giver os deres bedste musikalske bud. Det nummer, vi er i gang med nu, den hedder Who's Laughing Now, og der bliver også plads til Big Easy.

Falsettonerne af det her flotte nummer, nemlig Big Easy, sunget af Jes Holsø. Produceret af Morten Wittrock. Så det vil jeg være, ja, lukketid på denne omgang. Dansk og dejligt. Hvor har det været hyggeligt, du var med på en lytter. Programmet her, det var lavet, produceret og tilrettelagt af undertegnede. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarno. På rigtig godt genhør hos os her på Amager Radio.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11 og

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. En fælles ambition om at sikre en stærk og robust økonomi i Tårnby Kommune, både på kort og på lang sigt. Det er grundlaget for, at samtlige partier på Tårnby Rådhus blev enige om budgetaftalen for 2027. Aftalen prioriterer kommunens kernevelfærd samt anvender mest muligt af det økonomiske råderum på service og anlæg til gavn for kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv. Aftalen indeholder blandt andet et løft af dagtilbudsområdet, hvor minimumsnormeringer fremover skal sikres på institutionsniveau, understøttet af en styrket faglighed og strategisk kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Den grønne omstilling er også prioriteret i aftalen, herunder etablering af solceller på kommunale bygninger som led i kommunens arbejde med at reducere CO2-udledning og styrke den langsigtede økonomi. Forligspartierne siger i en fælles udtalelse: med budget 2027 står vi sammen om at tage ansvar for både nutidens og fremtidens Tårnby. Med budgetaftalen prioriterer vi velfærden og investerer i kommunens udvikling. Det gør vi samtidig med, at vi sikrer, at Tårnby også fremover har en økonomi, der giver mulighed for at træffe de rigtige politiske valg. Som forligspartier er vi alle kommet med prioriteter, som er blevet en del af aftalen. Den nye kommunalbestyrelse har nu sat en fælles retning for den udvikling, vi synes, kommunen skal have de kommende år. Og det siger de altså i en fælles udtale fra forligspartierne. Så skal vi til Vestamager Bibliotek på Ugandavej 111. Her kan du tage med på en sjov og magisk oplevelse, når Lars U. inviterer børn og voksne til et forrygende trylleshow fyldt med humor, fingerfærdighed og skøre overraskelser. Med en stor portion humor og 25 års erfaring i fingerfærdighed præsenterer Lars U. sit store trylleshow, hvor børn er med, når der skal trylles med paraplyer, æg og mange andre skøre remedier. Det er tirsdag den 13. oktober fra 13.30 til 15.45. Det er for børn fra 6 år og deres voksne. Det er gratis, men både børn og voksne skal have billet, som man kan hente via bibliotekets hjemmeside. Hvordan skal Dragør Havn udvikle sig de kommende år? Det har Dragørs kommunalbestyrelse besluttet i februar, at der skal udarbejdes en samlet plan for, og nu kobles Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme på arbejdet. De skal være med til at lave en ny strategisk fysisk udviklingsplan. De to organisationer kommer med erfaringer fra lignende udviklingsprojekter andre steder i landet og med viden om blandt andet turisme, erhvervsudvikling og rekreative muligheder. Selvom Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme bliver samarbejdspartnere, er det Dragør Kommune, der ejer og driver arbejdet. Arbejdet med udviklingsplanen tager udgangspunkt i 5 centrale temaer, der tilsammen skal være med til at tegne en helhedsorienteret retning for Dragør Havn. By og bevaring, kystbeskyttelse og rekreative muligheder, turisme, erhvervsliv og arrangementer og fritidsliv, klubber og foreninger. Temaerne afspejler havnens mange forskellige funktioner og interesser. Et vigtigt spørgsmål bliver derfor, hvordan forskellige aktiviteter og hensyn kan spille sammen, så havnen også fremover kan være både et levende lokalt område, et aktivt maritimt miljø og et attraktivt sted for besøgende. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.
2: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Så har klokken endnu engang slået Mettes Mix Radio på din helt egen lokale radiokanal. Mettes Mix er i luften en time, og jeg er din musikkaptajn og serverer god tax-free underholdning til dig. Så lad os danse afsted her sammen allerførst med Dodo and the Dodos.

og sammen med danseglad popmusik kom vi altså rigtig godt i gang med denne uge og uges version af radioprogrammet Mettes Mix. Tysker pop i højeste og bedste potens aflyses af et 93 hit fra Robin S. Love for love, mine damer og herrer. Jeg er din musikkaptajn lige ind til klokken, den slår helt. Tak fordi du er med derude.

Sing Hallelujah sammen med Dr. Alban i denne uges udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Og alt imens vi tager afsked med Dr. Alban, så har jeg lagt noget lækkert soulsands parat. Sing Hallelujah sammen med Dr. Alban i denne uges udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Og alt imens vi tager afsked med Dr. Alban, så har jeg

Og vi springer så fra det ene Marvin Gaye hit til det andet. Nu er vi nemlig landet en af de helt store klassikere. En af din musikkaptajns egne favoritter. De næste minutter sammen med nummeret Sexual.

En nærmest enestående kombi, Sisters Are Doing It For Themselves, Eurythmics med Annie Lennox, og så guldkornet Aretha Franklin med her, ikke? Top, top, lækkert nummer. Nu går det egentlig også hen fortsat og bliver temmelig lækkert. En 80'er-klassiker, nemlig Sandra med storhittet Maria Magdalena.

En absolut dance floor thriller tilbage i starten af 80-årtiden. Det var Sandra, vi havde på pladetallerkenen her med klassikeren Maria Magdalena. Nu kunne det være, man gik og tænkte, det kunne jo være dejligt med noget Stevie Wonder. Det er længe siden, vi har hørt noget Stevie Wonder. Jamen, så blev dine bønner hørt. Fordi tanken er, at vi lige nu skal have dejlig Stevie Wonder medley afsted her sammen med Stars on 45.

Et virkelig prægtigt genhør med en af de store, nemlig Stevie Wonder, som tog den afsted her sammen med et blæret remix af forskellige Stevie Wonder hits. Der er få minutter tilbage af denne uges omgang Mettes Mix Radio, og det kommer til at gå til denne her.

Til tonerne af Don't Let Me Be Misunderstood, så skal jeg til at lukke og slukke for i dag. Din musikkaptajn, Mette Hofmeier Bjarno, har produceret, lavet og sendt det her program til dig, du netop har hørt nu. Jeg er simpelthen tilbage i etteren igen om præcis en uge, og jeg håber, du er frisk og klar på en ny lytter. Der er jeg igen ryster egen pladestak og serverer lidt af det meste. Med de ord så vil jeg sige på stort genhør, og pas på jer selv og pas på hinanden.

Jeg indledte med Secret World, det sidste nummer på Peter Gabriels album Us i 92. China Crisis, jeg har jo oplevet i en koncert i København i februar 25, kommer her med et sang fra deres tredje album, hvor de blev inspireret af bandet Steely Dan, og faktisk fik de Walter Becker fra det band til at producere albummet. Her kommer sangen The World Spins, and I'm Part of It.

britiske Space gav her en jazzpoppet version af et nummer, The Unluckiest Man in the World. Og nu allerede til Danmark, og den første kvinde på listen, Falula, vil her synge Strange World.

Så kommer 80'erne sørme igen på sejrsteams lister, og selvfølgelig de britiske 80'ere. Classic Nouveau, et af de noget mindre kendte bands fra New Romantic-perioden med en meget ekstrem forsanger, både hans udseende og hans stemme, med All Around the World, og derefter også fra 80'erne et ret avanceret prog-pop-band, It Bites hed de, og sangen Whole New World.

Nu kommer der en del kvinder i træk her i Sejrsteamens tema World Music 2, og vi skal faktisk en del rundt i verden. Først til New Zealand og høre den meget unge Ella Marija Lani Jelic O'Connor, bedre kendt som Lordi, med sangen A World Alone, og efter hende amerikanske Lana Del Rey, When the World Was at War, We Kept On Dancing.

0: Og to solokvinder mere fra Canada, Jane Siberry, der ofte er med i sejrsteamen, All the Candles in the World, og så til danske Anne Grete, der jo huserede tilbage i slut 70'erne og 80'erne. Og det er ikke tilfældigt, hun kommer her, for hun tog faktisk et nummer, Jane Siberry havde med på et album i 80'erne og lavede det om. Men hun lavede det en meget flot version, fordi den ramte originalen, Siberrys original hed Map of the World, men Anne Grete, i øvrigt sammen med Peter Thorup på hele albummet, gjorde det til Verden er gal.
1: And how many of us will there be? More than we are now. And where will we come from? The rivers, the oceans, the ends of the darkest inlets, the lightest colored seas.

Det er stadig Danmark. En lille runde her i midten af programmet, men nu er det de danske herrer igen, det skal handle om. En mand, jeg er ret imponeret af, Stefan Grabowski, der oprindeligt var trommeslager for Lars Hook, og i øvrigt også er trommeslager i mange forskellige musical-sammenhænge og har gæstet hos andre. Men han har også haft en solokarriere, det har han stadigvæk, udover han er forfatter. Og fra hans andet album i 97, produceret af Fridtjof Toksvig blandt andet, og et meget elektronisk album, skal vi høre Verden fuld af frugt. Efterfulgt af det meget specielle band Intakt med Verden er mindst. Okay, let's do it.

Så kører temaet World Music tilbage til de britiske kunstnere i høj grad, og en af de allermest kendte, Sting, fra albumet Brand New Day, og et nummer, hvor han igen viser, at der bliver brugt skæve takter, er der noget, som ret få nyere kunstnere gør efterhånden. Men det gjorde han altså på Big Lie, Small World og Wang Chung, der jo havde et stort hit med Dance Hall Days i 83, vil spille en del af et meget langt nummer, der hed Big World.

Og fra den store verden, Big World, til den lille, nemlig to numre, der har den samme titel, Small World. Først er det Adrian Belew, sanger og guitarist fra især King Crimson. Og derefter de dejlige, skøre drenge i Madness, der i øvrigt er blevet ved og ved i karrieren, også Small World.

Madness kunne man godt kalde ultra-britiske, og det kan man sandelig også med Morrissey og hans lange solokarriere, hvor han måske har rekorden for flest skrevne ord i popsange. Han har meget på hjerte af den alvorlige slags. Stilmæssigt varierer han det dog lidt her, lidt mere elektronisk. Knockabout World fra albumet I'm Not a Dog on a Chain.

Det var det amerikanske Gossip, en trio, der jo har Beth Ditto, den store kvinde, i front. De sang om noget, der nok vil være en umulighed, nemlig Perfect World. Og et lille dansk indslag igen, favorit. Bandet her, Barl, der jo debuterede med fantastisk album i 96, de har også fortsat lavet ret mange albums her fra sådan cirka midten af deres karriere, Mad World.

0: Her hørte I også nogle meget ærkebritiske musikere, nemlig XTC, ligesom Madness og Morrissey for eksempel benævnt før. Det var fra deres 1984-album og sangen This World Over. Og det her program er også næsten forbi. Jeg mangler kun lige at afslutte med Pink Floyd fra The Wall. Goodbye, Cruel World. Ja, verden er på mange måder.
1: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.